0: 我问别人什么没有。我们激动不不管我们收价。Ama yengo gona tuge tiseka jemi ya kabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Buda 25 Radio yomu tuwa budijo